კენერჯი ჰოგეინ ერენშ გეგოლი საილ ჭოლე ჰილ ერენშ გევა საილალის ჭოლი ღერმანოს ღერმანა არენ გვარი გრიგო კენედი ჩოსობდესი ღერერმანოს არენ არენ გეგოშლენა საზალი ჭოლ მარენი გეშტალი ვანჯი ცეგანგ მარე არენი გეშტალი ვანჯი ბანდიო შინგ არენ გეშტალი ვანჯი შკოცბალი საილ ჭოლი ჰილო კენერჯი რადიო Aralik Angela in hermanos negatroch venir arral kutang chishkambali sail cholehil chishkambali ratin yaka kwanaka kiretal kwankeulia hermane vinikish kotli ratin li dios o kanerji hokain aran li radio lik Angela in harancho chakwach venir arral kutang o kanerji hokain hermanos Aran gajalali gak ezali gapapal gutsakalak takhenak. Nakabili loklah kanjela intentona gajali gak eche sikbali gakwa. Gali chanru hermanos aran sal iglesia, aran sal akuchonch, aran zakal kesh lokali gakwa sa chishulili na jej hermano termana. Nakana uchitianak yakakwa nasahu sal ischonak. La ona kona chokruk inak la ona kasikli dios na la ona kak ilish lokal. Ukana chihoka in zakal, arana zahu ahjisalin cho la in chihu lakaran cheroch veningi hoka manin kiri. La inin kanin kushlanak zahun kutang, tin hula karan chi atinak zahunak lik angel kamana in, zahunak li radio. Abanani baitio shi chiruli qaqwa jishuni li qasab ke singkili nashke. La in li loqlaq kanji la in nakwil ho hunin osab ke singkil shban li dios. Shbanak nakakirritanak la o nakajali qaqe jisikma li qaqwa hermanos. Laban ina chance shben li qachu am. Abanani baitio shi chiruli qaqwa na khani kanu goshkana qajones hermanos. Yana kwen hunan na kakuslana inkarachi kwen hunan na nachinara li kacho labanan di Dios nashke kuy kwen chik kuy chibiya kabanan zaka na kakireta na hinka nukoshka na hermanos o kamay hunak li chukwa peh nashkut li bisikleti chiru hunak li alal peh na kakireta na kwinatane Ritu kwapeh na shiksa anil na shkwaklis na ril mik ashtoch ri. Huka na kili kakwa hermanos. Abanan tento na klaot kasik rahral kutang. Huka man na kili di alhalpeh na sikli chukwapeh na narah li kakreru. Nakakirita li alhalpeh na kihulak. Na kishtye papa na kwahain kahilak rahkiyain. Marah mama na kuah kuka na kuah inkwa. Huka na kilao hermanos. Tento na klao kasik li Dios. Tento na klao do panchoshin chiru rahral kutang. Tento na klao kasik sa orasyon. Ihali angeli ro. Nakakirita li hermanos. Salinchu am chokin chirek angil. Mas na chala chiklin lupig na chalin kuara. Abanan jokin chisamin kil chiruli kakwalin kawilal sa musika na kanaw chichani na kli enemigo na rahra na chanda hiru na kakanakip na kakanabril palisan tilhu marah na katsaktana li kakwa abanan laining kohobli choli kachiruk ili Dios na hanti ishten kani hermanos ikaninaw chengiru na gataliman klaat mare kamanah china kakiek alilupik Marin kachina chali saila la chol jishik sal iglesia. Maraj inka na chali saila la chol na nagat ok chipichang. Ika ni nauli karuli jo kachish num singil. Abana na kwash cheba la kena kachiru keli kakwa naru na katnach ok hermano de hermana. Naru na kapala kawilal sa musikejo sa tipelej. Rake aji reta nak la pali rai lali na chala jizis wanya ka juam. Huka da jiho kain ka samak li ka kawilal ka aji rai li ka kwa. Huka da jiho kain nuko shik rapin kilci kuipak li ka bich aran alien estake.